FM 94.7. Jumedia ya tudi se otini ni mpaibwa imo den. Eye nwoma bibri. Fre unye bi na unye bi su enfre ni unye bi. Na fre uyo.